Oh, ipun si suwa dikit minister senang wo kota kira nakon pun cha te bime wo de sangura. Na wo wo kori kita bekora udi de ne tau wa kora ke te ne kora ke tau wa kora ke kona kona ngora ya kini main pun te bime wo wo. Cha rai te bime wo wo kona kona ngani ngora ya kini. Kona kona ngora ya kina. Am dong rongo aki. Ana tau rai ngora ya kini te tau na wa yo dong rongo ka po ke ngai de nangani kori kin kan ni. Wo wa mte sangura.